0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Dar îndul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?

0: frozen pee. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.